Shumë dan e gjili mi amor katar sekil o Big Master ai Gjuni The Game. Kadalesa, që a shilas ma but vrama, feri dan po agor, ande a gjesut në programa kanak, a gjesa sot e ma ato, midsommar ando Radio Romano, shutam tu mengelo shak e gjila, ai vishun dam jek artiklo ka gjelas pakado

me e bili sardan të shumën sostarin krel pe midsommar, a e ka do artiklo kerdas o adam par no shope. Kada lesa, lungjara sa maro muzika ko programo temato sa midsommar, kja gje si midsommar a je manush bavimpe, a e via mende ando Radio Romano Gjall e Balanga. Ka dhe kja gje shuna sa menge sa lo shake gjila a e të das po humoro pendemas. Glad midsommar mangel o Radio Romano sa e romenge a e ka di gjili si tu menge sa vorenga mendar. E gjili ka e bushol vorta Balanga, Katar, Mamuko, Bersi a e Leila.

Shumdan e gjili mi amor katar sekil o Big Master ai Juni the Game. Kadalesa, që a shilas ma but vrama, feri dan po agor, ande a gjesut në programa kanak, a gjesa sot e ma ato, midsommar ando Radio Romano, shutam të mengelo shake gjila, a e vishum da mjek artiklo, ka gjelas pakado midsommar vaj do pashmilaj, a e të si kadet ke të me qibiri sardan të shunen intrego amaro programo, si të me shansa të keren kodo po dujto, gjana andre pe amari internetu skrika e si www.radioromano.se, a e të kamen Telena mensa kontakto, shajkeren kodo pa amare sosialne mediji. A me anda Radio Romano, ma gastu menge jek bachtalo midsommar, glad midsommar, len sama petume ai amesan palpale lujine. Me konsimastu mensajgje sim enagme abedin, mukaftume devlesa.